i u mojoj se galeriji Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestral.

0: Treći Pulski filmski festival, Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
1: I zato idem na film.
2: 954 FM.

U srcu javila se strava, na stolu ostavljena čaša, a u njoj trag ljubavnih flaša.

Radio Maestrale, najslušaniji radio u mom autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.

0: promišljanje o relaksaciji, odnosno...
1: Kad smo kod relaksiranja...
2: Ići ćemo na relaksaciju, relaksiranja...
3: Radio Maestral.

Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.